0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 7 v novinarske redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro.